0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: من منطلق رسالتنا في الحث على التعليم العالي، نلقي الضوء على عدة صناديق وإمكانيات وفرص لتكملة الدراسات العليا. واليوم يسرنا أن نتحدث عن صندوق عيدان وباتيا عوفر، وهي التي تفتح المجال والباب أمام الشبان بما في ذلك طبعا من المجتمع العربي في منحة لللقب الثاني في هارفارد، وهي جزء فقط من صورة متكاملة لدعم الشباب والفتيات في المجتمع العربي. مدير عام الصندوق سيد يانيف خليلي معنا الآن. שלום לך יניב.
2: שלום שלום.
1: אני שמחה שאתה איתנו, והיוזמה גם מאוד חשובה. אני אמרתי בפתיח שלי, כל הזדמנות שאפשר לתמוך בצעירים כדי לקחת אותם למקום אחר, להשכלה גבוהה, לתארים, זה מבורך. ספר לנו על הקרן ומה אתם עושים, יניב.
2: אז ראשית אני מצטרף מאוד לדברייך. קרן משפחת עידן ובתיה עופר, בעצם הקרן של משפחת עופר, והיא קרן שפועלת בארבעה תחומים עיקריים, חינוך ומנהיגות, בריאות, אומנות וחברה משותפת, כאשר הפעילות של הקרן בכל התחומים מתמקדת בעולמות של צעירים. לכן אני גם מאוד מתחבר לדברים שאמרת בפתח הדברים, מכיוון שאנחנו יודעים שהשפעה על צעירים, גם בתחום של השכלה, בתחום של מנהיגות, מאפשרת להם לעצב את הדרך שלהם בעתיד, להשפיע עליהם וגם להפוך אותם לאזרחים טובים יותר בחברה שמשפיעים בעצמם על רבים אחרים.
1: נכון.
2: אנחנו עושים את זה באופן עקבי בכל הפעילויות שלנו, בכל הפרויקטים שלנו, יש לנו הרבה מאוד פרויקטים, ואנחנו מתמקדים בין השאר, כפי שאמרתי, בחברה משותפת. זו עוד תפיסה שמנחה אותנו, תפיסה שבעצם אומרת שרק באמצעות דיאלוג ודו-קיום ועבודה משותפת, אנחנו נייצר כאן חברה שוויונית וטובה יותר.
1: אני רוצה לסכם. إذن يحدثنا יניב חלילי عن صندوق عائلة عوفر الذي يعمل في أربع مجالات أساسية: مجال التعليم، القيادة، الصحة، الفن والمجتمع المشترك. نعم، التركيز على عالم الشباب، التأثير عليهم من أجل دمجهم في التعليم العالي والقيادة لرسم طريقهم، والتأثير بشكل إيجابي على الآخرين. وهم يقومون في كيرين عيدان وباتيا عوفر العديد من المشاريع، ويؤمنون بأن ذلك يأتي فقط من خلال الحوار والحياة المشتركة. تن لنا براتيم لجبي هاللموديم لتوأر شني بهارفارد، وإخ أفشار بأمت لتسترف وليوت خلق من هالمزام هالخشوف هذا.
2: אז אכן יש לנו מלגה על שם עידן ובתיה עופר ללימודי תואר שני בבית הספר לממשל קנדי באוניברסיטת הרווארד. בית הספר קנדי הוא בית הספר לממשל הטוב בעולם כבר הרבה מאוד שנים, ואוניברסיטת הרווארד מדורגת במקום הראשון בעולם, וכך בעצם אנחנו פותחים את המלגה הזו, את תוכנית המנהיגות הזו, לצעירים יהודים וערבים שרוצים להשפיע על החברה הישראלית. בעצם אנחנו לא רק מממנים את המלגה, אלא נותנים תוכנית שלמה שיש בה מעטפת רבה, ו אנחנו מצפים מהצעירים הללו שיחזרו לישראל, למזרח התיכון.
1: מה התנאים? יש תנאים מסוימים, זה תואר שני, זאת אומרת שחייב להיות כבר עם תואר ראשון.
2: נכון, אתה צריך, תראי, קודם כל צריך להתקבל להרווארד, לתואר שני.

0: שאני בהרווארד,
1: כן.
0: זה לא משימה פשוטה,
1: נכון.
0: אבל זה משימה שבעצם מאתרת את המנהיגים הטובים ביותר. מה שהרווארד מבקשת לראות, מעבר לציונים בתואר, של התואר הראשון ו, ומבחן באנגלית וכל הדברים הללו, בהרווארד מצפים לראות גם רקע מנהיגותי. זאת אומרת שאם את עכשיו ניגשת, אז מצפים לראות שאת עשית עבודה חברתית, מנהיגותית למען הכלל בעבר. וכמובן רוצים לראות שאת אכן מאמינה בתפיסה של חברה משותפת, מכיוון שזו ליבת המלגה הזו. אנחנו מבקשים לראות יהודים וערבים שמאמינים בתפיסה של חברה משותפת ורוצים לעצב את החברה הזו.
1: أنا رأيت على سكين. سألته عن هذه المنحة. يقول هي أولا هي منحة لتعلم الماجستير. إذا يجب أن يكون الشخص لديه اللقب الأول والأهم أن يتم قبوله في هارفارد. ثم تفتح المنحة أمامه برنامج القيادة لشبان عرب ويهود يريدون التأثير. ويأتي هذا الدعم من صندوق عيدان وباتي عوفر في برنامج كامل متكامل مع غلاف كبير. وهارفارد يطلبون من من يتقدمون من شروط القبول أيضا أن بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية أن تكون هناك خلفية في القيادة أن يؤمن الشخص بفكرة المجتمع المشترك أتودع ينيف أني كان نتنت كتي خوت وكموفان خشوف لي شميش شمع ورؤيش إذا متئيم له شيمشيخ أز לאן נפנה אותם? אולי לא רק לגבי הקרן הזו, אולי בכללי לגבי הפעילות שלכם. אתר נכון, אינטרנט, אז... פייסבוק, לנו... אינסטגרם, מה קורה?
0: יש לנו עמוד אינסטגרם שנקרא עידן אנד בתיה עופר פמילי פאונדיישן.
1: אתה יכול לחזור על זה כדי שירשמו.
0: כן.
1: עידן, ספחת על אינסטגרם ללמזיד מן המעלומת והתוואסול, איך זה נקרא?
0: עידן אנד בתיה עופר פמילי Foundation.
1: إيدان and Batya offer family foundation. هذا
0: نכון.
1: هو اسم صفحة الإنستغرام. יש שם את הפרטים, איך לפנות,
0: נכון, לשלוח. ראשית יש שם, את, יש שם פרטים, וזה עמוד האינסטגרם שלנו, וגם אפשר לפנות בכתובת www.leadership, כמו המילה מנהיגות, leadership.info, קיצור של information. אז אני חוזר www.leadership.info, וזה בעצם העמוד היהודי של המלגה עצמה. שם אפשר להירשם כדי לקבל בעצם הקלטה של הוובינר שערכנו, ובוובינר הזה יש את כל הפרטים של איך ניגשים ואיך מגישים, ותמיד גם כמובן אפשר לחפש את עמוד האינטרנט של את אתר האינטרנט
1: כן.
0: של
1: קרן עידן ובתיה עופר.
0: נכון.
1: في صفحة الانستغرام يوجد ايضا موقع الانترنت, هناك ياتي الى مكان التسجيل, دائما يمكن البحث بجوجل للوصول الى موقع الانترنت لهذا الصندوق. يعني ميلا اخرنا واني بامت مودا لخا مودا لخم شبنيتم الي كدي להביא את הידע הזה, את הידיעה הזו לציבור הערבי, לצעירים הערבים. אז מילה אחרונה, כדי לעודד אותם, בואו תגישו מועמדות, אולי באמת זו הזדמנות החיים שלהם.
0: אז בהחלט, זו הזדמנות משנת חיים. אני יכול לומר שכל המלגאים שלנו בעבר, בהם גם ערבים רבים, נסו להרווארד וחזרו אחרים לגמרי. אתה חוזר אדם אחר לגמרי, אתה חוזר אדם טוב יותר, מקצועי יותר, מנהיג יותר. אנחנו קוראים באמת לכל המאזינים והמאזינות,
1: כן.
0: אגב, אנחנו קרן
1: בטח.
0: מאוד שוויונית, חשוב לנו שיהיו גם נשים, גם גברים, גם אנשים שאולי חושבים שהם, שאין להם אולי את הכסף או את האמצעים, להגיש מועמדות, מכיוון שזו המלגה, ואם אדם מסוים או מישהי מתאימה למלגה, אז אנחנו נעשה הכל כדי שהם יגיעו להרווארד וילמדו בבית הספר באוניברסיטה הטובה בעולם. המסע אל האוניברסיטה הטובה בעולם מתחיל כאן ועכשיו.
1: יקול יניב חלילי והוא מדיר עם סונדוק עידן ובתיה עופר, התוואג'ה הוא לשבאב ולפתיית, התוואג'ות פי הרווארד יעוד השחס בשקל אפדל כמהני כקאד, תוואג'ה הוא הדי תג'ריבה פרידה פי אפדל אלג'מיעת في العالم. יניב, תודה רבה, מועדים לשמחה, יש לכם חג, אז חג סוכות שמח. תודה רבה לך יניב.
0: תודה רבה, שוקרן, תודה רבה.
1: שוקרן לך, תודה.